אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל